0: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne, sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastný meno Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky idúcej popod okno i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka a jeho oddanej pani Dagmar Jánošíkovej, rodinej Trautenbergerovej.
1: Chystá sa k pôrodu. A kdeže sa chystá k pôrodu, meno moje, kdeže?
2: Kdeže by sa chystalo? No predsa tam, kto si stene za stenou, za tým oným.
1: A ktože to tam stenie za tým oným tam? Ktože to tam stenie?
2: No už, ktože by to asi bol, kto? Áno, veďže pozri, nazri, aha, pani Dagmar, pozri, čo žien je pri nej.
1: A chlapi... A chlapi už pri nej nie sú.
2: Čože už by tam teraz robili?
1: Podaj mi vodu, vodu, vodu. Prvá žena reči je vodu, vodu.
2: Toľko vody. Vodu, nie vodku, ty ďuťmák. Druhá na to.
1: A už by sme sa nemali pozerať.
2: Ty zízaš, mne je to jedno.
1: Aha, už je to. Dokonca už aj prichádza on, nášho srdca šampión, náš Juraj.
2: Náš Jiří.
1: Náš George.
2: Náš oný Georgi.
1: Náš Juraj Jánošík. Už je tu!
3: Tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
4: Helena, teší ma.
3: A toto je tvoj pôvodca, autor, tvoj otec, zoznámte sa.
5: Ja som otec. A kto je vás?
3: Ťažko sa nám žije, synku. Oteckko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovy nie je to, iba pogáčkou a trochu toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti to všetko rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
5: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi esá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krvavá od mozolov. Fuj.
3: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí sólového speváka v Istebnom a ja tancujem, ako iní pískajú.
4: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artuš Révaj.
6: Ach, také čosi, ach, také čosi, sám Artuš Révaj.
4: Celkom sám.
3: Porozprávaj nám, dcéra naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artuš Révaj.
4: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
3: Si si istá, dcera moja, že pán grof sedel na koni?
4: Že by kôň sedel na ňom? Už ani neviem, slovom bol to on. Mal beťárske fúziky a bičík, čo na konci plieska. Priblížil sa ku mne vari na takých 200 krokov a takto mi zašepkal do uška. Anička, dušička, nekašli.
3: A ty si sa na ňho vykašľala.
4: Ja veru nie, povedala som. Ja veru nie som taká, za akú ma vy, pán grof, máte. Vieme my, dievčence, čo vy, páni, máte za ho ľubom. Dievča pripraviť o rozkoš. Nie a nie a justne. A vôbec, odkiaľ viete, že som poctivá, ha?
3: Zasa si táral v krčme. Odkiaľ by to vedel?
4: Pán grof sa pousmial a povedal, že on všetko vie, že on má taký kalendárik či čo. No a potom povedal, že by ma chcel zviesť.
5: Také to je naše pánstvo.
3: Zvalilo na nás dane aj mladých grófov.
5: Nie, ja zapád, ale ja raz vytáhnem Valašku.
3: Zadrž.
5: Držím.
3: A mlč a modli sa. Keď Jurko dorastie, pomstí naše krivdy.
7: Tak ty si sa, dcera naša, dala zvíst?
4: Áno, až pohumno.
3: Vidíš, Jurko, všetko vidíš, nič ti nezastierame. Narodil si
5: Mohli byť asi 4 hodiny. Nevšimol som si dobre, lebo ja, chvala Bohu, hodiny nepoznám.

0: Zdá sa mi, že kto si sa plazí a načúva za dverami. Zasa drábí.
1: Ešte, že sme otca schovali do potvory.
0: Slobodno. Á, pekne vítame, pán Dráb. Počasie sa nám, tuším, zvrtne.
1: Čo dobrého vás k nám zavialo, pán Dráb?
2: Chodíme, chodíme, hore po dedine.
0: Nuž čože, roboty nemáte. To nie ako my, stále drina. Od svitu, do vrútok. Len drina, drina, tak veru.
2: Také reči sa povrávajú medzi sponnostu a vrchnostu, že tvoj muž je rebelant. Tak veru. Vraj práca, ale ani pláca sa mu nevidí. Betár jeden. Ale na ostatné veci to má rozumu dosť, čo? Tento posledný chalanisko sa jako volá?
1: Jurko.
2: Durko. Aj ho pridájaš?
1: Áno, trikrát denne teplá strava. Chcem, aby pokračoval v našich šľapajách, keď nás tu už raz nebude.
2: A kde ste te ít?
1: Nuž, pominieme sa, pomrieme. Chcem, aby pokračoval v našom diele. Sadili sme zemiaky. A keď Jurko dorastie, to už teda budú poriadne krumple. A on ich bude kopať.
2: Zvláštny chalanisko. Jakoby sa vola čoho bál. Neboj sa, ja nehryzem. Nemám zubov ani povolený. Nevidel si tatu? No povedz, kde sú apa? Zvláštny chalanisko. Kde sa len ten tvoj starý na noho zmohol?
1: To nie je také isté, pán Drá.
2: Však my už ho dostaneme. Poddaných búri! Rebela máš v dome.
1: Prosím vás, on už nič nevzbúri. To vám teda môžem dať aj na papieri.
0: Medzi nami dievčatami sa prihodilo toto. Po celý deň sme pracovali. Potom sme išli k potoku za kríčky. Potom sme boli za kríčkami. Nuž, toto sa prihodilo medzi nami dievčatami.
2: Zvláštny chalanisko. Aj oči má smutné ako kón. Aj si zapisuje, aj písať neví. Celý ja.
1: Viete, pán Dráb, on ešte čítať nevie, ale za to píša jedna radosť.
2: Zajtra máte ísť po fajronte do kaštýla vreca obšívať. Prirodzený pán grof Révaj, kandidát milostných vít, sa už velice teší, ako budete obšívať. Ze sebou si máte doniesť ihlu a nit.
0: A ktorý milostivý pán to odkázali? Mladý alebo starý?
2: Starý.
0: Mamička, tak to potom patrilo tebe.
2: Všetky musíte príť. A tvoj starý medzi poddaným má ešte také oplzlé reči vede, že treba prácu skrátiť a do kaštýlov nech hrom uderí. Tak nám to hlásili z Hvezdoslavého Kubína.
1: Pán Boh s nami a vy preč. Vždy sme sa s mojím starým usilovali činiť iba to, čo nám bolo nariadené. Máme dve utešené deti a ďalšie tri na ceste.
2: Durko sa volá?
1: Jurko.
2: Ten nos, tí oči. Očúvajte, ako mi voz oka vypadol. A zajtra hadi do kaštýla. A možno mi aj vypadol. Pozrite sa, ja mám tiež dve. Alebo štyri malé dety. Preto pekne smelo, hlavu hore, prámo hlad, pochodom, s Bohom.
1: Aký ľudský tvor.
0: Skoro ako človek.
1: Málo je dnes takých. Málo je medzi ľuďmi človekov.
0: Chce iba naše dobro. Príde, poradí a pohladí.
1: Za vše si, dcéra moja, musím položiť otázku. Ozaj robíme na panskom tak, ako sa má? Nedalo by sa aj viac? Robíme celých 18 hodín? Veď za vše aj spievame. Nemohli by sme o tých 6 až 8 hodin robiť viac? Veď 6 dní robíme a 7 svetíme. Nemohli by sme 6 dní robiť a 7 svetiť?

Jurko, a ešte toto som chcela. Hádaj, čo nového. Nič. Ak to bude takto pokračovať, veru neviem, neviem. Aj kury dochnú. Aj pred štorom jedna kura, len vdochnúť a vdochnúť. Vyhrešili sme ju? Nezdochla. Polepšila sa. Na vajciach sedí. A prší a prší. Aj sa modlíme a prší. Je už najvyšší čas, aby si si všetko napalaš na čiara. Poriadok musí byť. Len toľko. Poď básnik, poď sem na kolená, ružu mi daj do vlasov. Nie som v básniach zaškolená.

0: Já si veru nemůžem stažovat. Aj dneska celé do obedy som sa vyvaloval. Na dereši. Nuž čo? Ležať sa tam neleží zle. Ale ty reči okolo toho, že aby som vyzradil, ako sa mám. Reku na milu kedveš. Hned ma byli, že hovorím po nemecky. A vyzlikli ma dohola, tak.
1: Ani list ti nedali.
0: Figu mi dali.
1: Aspoň, že to.
0: Že aby som im vydal zápisky. Byli ma poholej, tak som im zápisky vydal.
2: Ty si im vydal zápisky?
0: Vydal. Ešte šťastný, že písať nevím.
2: Mal si ich vydať spojke Jánovi Boťovi z tvojej pracovnej čaty.
0: A Jána Botu dostali. Že tajne ukrýva vzlost. Kdo si ho udal? Prišli, zlost mu zhabali a milého Jána aj s bótami odvlikli na nútené roboty. Kde si kopeloj?
2: Som hrdá, že mám otca hrdinu. Ach, otecko, vrátil si sa a keď si už tu, povedz nám aj druhý diel, ako to bolo a ako sa to skončilo.
0: Nuž, ako hovorím, byli ma poholej. Páni tomu hovorá zadek. Že prečo som nadával, ako som nadával, pred kým som nadával, odkál pokál som nadával. Keď toto všetko povím nášmu durímu, zasek mi nebude veriť. A zasek bude tvrdiť, že sa šprtám.

0: Ty si mi to hned odtajila.
1: O, děcko, ani Jurka nedočkáš. Napísala som mu. A on iste uzná za najlepšie prísť a strestať krivdu.
0: No dobre. Dočkám ale pol hodinku. Ale som hlavný jako vlk. Kde je klobáska a nôž?
1: A ten Jurko nie a nie prísť.
0: Asi zase kmeškajú kone.
2: Veď mohol ísť plnokrvníkom.
0: Čo keď ten chodí len cez kúpeľnú sezónu?
1: Vonku prší.
0: No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastný, že budem v trúhole.
2: Však ti dnu priložím dvoje teplých gatí. Noci bývajú chladné.
0: Dokedy budem ešte čakať? Ja už nebudem čakať. Povedzte mu, že som ho čakal vyše pol hodiny a potom som už musel ísť. No prv, ako musím ísť, ešte musím ísť. Sú tam lopuchové listy.
2: A šetri!
1: Ach, Jurko, keby si len čím prv prišiel.
2: Aj otecka by vyspovedal, aj by to bolo lacnejšie.
1: Má mu toľko toho hovoriť o mne, o našom kolektíve, o našom sľube umývať si ruky aj dvakrát do týždňa. A o novej piesni, ktorá sa teraz všade spieva ricom picom.
2: Otec ako si nechodí, choď ho dcéra pozrieť k plotu.
1: Mamička, zaspal.
2: Zaspal? Na stolici?
1: Nie, na veky. Nič z toho nerobte, pani Jánošíková. A i vy tam raz pôjdete.
3: Jamu sme mu vykopali poriadnu. Aj s rebriňákom by sa v nej obrátil.
2: Ach, sused, pán gróf okoličáni. A mne sa stále zdalo, že iba zaspal. Veď aj chrápal.
3: Pekný mŕtvy bol z neho. Ľudia ho vyzliekli do hola, poumývali mokrou handrou, vyholili, do sviatočného vyobliekali. No, mohol sa ísť aj ženiť.
2: Však ako keby to bolo dnes, čo mi povedal. Víš čo, neondejme sa a veznime sa.
3: Jako by to včera bolo, čo sme za frajerkami chodili. Šumné boli, najmä na šumiáci. Len raz si očkom žmurkol a hneď boli šumiáčanky hore nohami. Nuž čo, bol si fešák, báli sa ťa.
1: Slniečko vychodí, môj milý nechodí. Ach, Jurko, keby si vedel, aká som ti bola verná. S Janom, Mišom, Ondrejom. Svet okolo je zlý, neúprosný. Vedie dušu do záhuby. Pán gróf ma zavolali a povedali mi, usmej sa na mňa, Anička. Ale ja som sa neusmiala. Na prvý krát.
2: Koľkokrát som ťa len mastila. Pamätáš? Stačilo, aby si povedal čo len slovíčko a hneď aj siedmi privezovali na dereš. Horšie však bolo, keď si ich poprivezoval ty. To ich už ani odvezovať nemuseli.
3: Po večeroch si brúsieval valašku a kúl si plány. Potom si pokropil plod mojej pánskej záhrady a išiel si spať.
2: Bolo, že to radosti, keď som počala Jurka. Nechcel si veriť vlastným očiam, lebo nebolo nič vidno. A po 12 mesiačikoch bol tu on. Jurko. 10,20 kg. Aj s valaškou.
3: Pamatáš, Jonatán, ako sme ti prerobili kosu aj na druhú stranu? Aby si z obidvoch strán kosil. Pohrozil si nám kosou, my tebe smrťou a takto sme si malovali čerto na stenu. No, a už je tu.
1: Janošík!
4: Anička!
5: Ti dím,

0: Němčeky. Neviděl jsem vás už dlhé roky.
1: Mamička, mamička, Anička, sused pán Grof, okoličáni, čo je nového doma za tu dobu, čo som nebol doma?
2: Dohromady nič. Ľudia robia na pánskoby po nociach doma, i do kostola chodia, sem tam sa volá, kdo narodí, sem tam sa volá, kdo narobí, no a volá, ktorí už aj pomreli. A tak.
3: Jurko, preto si prišiel, moja láska, my love.
0: Ty, Anička, how are you today?
3: OK.
0: Mňa kedys zvádzal svet. Mi hovoriac reč, ktorú z domu vieš, o jak je liha.
3: Nic zvláštneho, iba otec umrel.
2: Už sme ho aj pochovali, hrob je ešte celkom teplý.
0: Apa, a zapád. A ty tu ležíš, Jarek, už jsi v robote. To som ja, tvoj synček, tvoj maznáčik. V Pešti som študoval a boli by ma aj vysvetili, ale sa ma báli.
2: Ano tak, Ďuri, zmuž sa. Ešte nič není stratené. No.
3: Posluchni hlas svojho srdca. Povedz, čo na srdci, to na jazyku.
0: Už 3 dni a 3 noci som nemal nič v hube. Čo ste varili?
3: Ako vždy.
0: Zasa nič.
2: Ale tak, Ďuri, Ďuri. Teraz musíš myslieť na veci národné. Slovenské dediny a slovenské dejiny sa pozerajú na teba. No tak čo je, ideš alebo ich necháš tichu?
3: 4 synov som mala. Nie, tohto posledného si nedám. Som preca matka. Sa spýtajte. O, spýtajte sa materí.
4: A cisársky vojaci znásilňujú, len taká rozkoš, aj minulé. Sľúbili a neprišli.
2: 3 alebo 7 dedín zrovnali zo zemou, pajty podpálili, kozy vyhnali, ale nepodojili. Taký capi.
3: 4 synov som porodila, na týchto prsiach odchovala.
1: Pamätám, mama!
3: Nie! Tohto posledného si nedá. To bôžnek s bojníkom. Slabé platy a potom tá daň, čo musia za zbojstvo platiť.
2: Ono sa to hádam časom trochu popraví.
3: Však to, keby popravili.
4: Pani Janošíková, iste mu popravia.
3: Štyroch synov som mala. Už máme v rodine dosť hrdinov. 4. Tento posledný nech je pre Boha normálny človek.
2: Majerčík, Ilčík, Romančík a Filčík sú už tam. A roboty vraj majú na roztrhánie. A vôbec, lesy sa len tak hemžia s bojníkmi. Pomáli ani robiť nebude mať kdo. Aj minule drevorubači odpilili v hore z bojníka, čo chodil za horárovou dcérou. Tá potom hovorila, že nemal byť poleno.
4: I ty ťa na čas stratím a naša láska sa stane skúšanou. Predsa hovorím, počúvni hlas svojho srdca.
3: 4 synov som mala. Aspoň sa mi tak vidí. A potom ani poriadnej flinty v dome nie je to.
2: Ja mu dám svoju. Ešte sa z nej dymí. Včera som chcel zastreliť sokola, čo sedel na javori. Jeho majiteľ, voláky Joško Severin z Rínsky, sa sprvú aj štorcoval, ale potom, keď som mu odstrelil z hlavy klobúčik aj zuchom, načas stíchol. No poďte, vydávam ju, ale len na podpis.
4: V noci ťa budem čakať v komórke. Uvarím lipového čaju. V horách je chladno, a šup poduchnu, ale musíš si dávať na mňa pozor.
3: Choď!
0: A kde? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor. A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo?
1: a já prídem o ladviny. Mama, curigni. Máme plány s Aničkou. Ja chcem byť normálny človek, čo normálne, pekne, čestne prežije svoj život. Ja nechcem vojsť do čítanky, ja chcem normálne prežiť život. Mama, no, curigni. Kúpim ti Vegetu. Ty máš, chuderka, na čisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem, už sa hrozne teším. Tristo rokov bude žiť zo mňa táto literatúra. A ja ani 30. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
2: Dobre, ja teda idem do hôr. Ja idem do hôr.
1: Dobre sa šponujem. Ešte viacej, potom to vyzerá dobre.
2: Ja idem do hôr. A vy si tu sete, ja za vás pomstím krivú.
1: No dobré, ja teda idem a zvyknem si aj na šibenicu.

0: Dobrá, no. Tak Jiříšku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak...
1: Tady jsi šikovnej chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít študovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. No. On umí čarovat, jo. On umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Co myslíš, James? Už přišla noc?
3: Ne, pane, to zvonil poštár.
2: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej. Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
3: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, prišel poštár.
2: A čo hovoril?
3: V celku nič, pane.
2: Ještě stále je hlucho němý?
3: Nevím, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
2: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
3: Ano, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
2: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
3: Ja, áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
2: Tak keď stála v tom súde, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
3: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
2: Tak rád som s ňou šliapal v tom súde, James.
3: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
2: James! Ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo tým chceš povedať?
3: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
2: No áno. To bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
3: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
2: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
3: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
2: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže

0: Vinohrady,
1: to bylo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašla.
0: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
1: Na.
0: Telo, počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
1: Mám starosti s Prndolínim.
0: Očul som. Vojáčeková?
1: Čo ty zase nabulíkala?
0: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
1: A čo? Však býva na fare, presne jak vás mluvia na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne, ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
0: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavený, jak sme sa dohodli.
0: No však, keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobí?
1: A kde ty ju zeberem? Zelovoci?
0: Tot máš? Do toho ukludný? Šalátik? No a potom uvidíme.
1: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
0: Mám. Na
1: Vyslovém východilem, čo?
0: Je tu na teba stažnosť, Albin.
1: Vojáčeková!
0: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
1: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
0: Jakých teplákach?
1: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákach.
0: Ne,
1: sport, balet,
0: o teplákach tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedeným operného súboru
1: to
0: v našej
1: sedí.
0: Obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny závazok
1: medeže, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
0: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
1: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia. Keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
0: Jako, tam nikto nebol?
1: Tam nikto nebol.
0: A jak je to možné?
1: Ja neviem, ja som robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však som každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A nešť. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku, podívaj sa. Tot, 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem temu súdruhovi, Hlabáčkovi, či jak sa volá?
0: Pagáčikovi
1: povedal, aby tú oponu neotváral.
0: Ale čo s čulou budeme robiť?
1: Čo budeme robiť? Ja navrhujem načas zrušiť operu.
0: To sa ty povie zrušiť operu, čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
1: Čo? Zbora, balet do živočíšnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tá hodka a prišiel do materinej one.
0: A čo s Vojáčekovú?
1: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu, nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
0: Už ide, malina.

0: Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: No s Bohom.
2: Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie?
0: No počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím.
1: Však ty na to myslíš stále.
0: Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru, a teraz použijem ostrý výraz, prasačiny.
1: Tak. Bravo, bravo, bravo. Bravo.
2: Bravo. Dobrý človek ešte
1: bravo.
2: Žije.
1: Bravo. Nezosmilníš.
3: Bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať?
0: No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím.
0: Počkaj.
1: On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No, ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte?
0: Tak. No.
2: Tak on mal na mysli umeleckú stránku však. No. Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme?
3: Tak to si vyžaduje tak, voľako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo.
1: No vidíš, hovoril som ti. No vidíš.
2: Pretože... Po tme sa totiž nedá písať, vieš? A potom si už len sadneme a hľadáme hlavnú myšlienku. Ej!
3: A keď máme hlavnú myšlienku, tak... Tu vatu okolo toho dodať, to už je maličko.
1: Daj kúsok.
2: A nedá. Toto sa naše vlastne myšlienky. To nedá.
1: Mňa by strašne zaujímala jedna vec. Ako sa vám podarilo dosiahnuť také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Napríklad Oldo ten pôsobí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo. No povedz. Veľo. Od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery. No.
3: Pozri sa.
4: Toto je môj prirodzený hlas.
1: Á, preboha.
2: My sa len teraz musíme pretvárať.
1: Tak, tak, teraz.
2: Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia...
3: Akurát mama v porodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som!
2: Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím, to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ.
3: Týmito takými, že tak pre vás normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na Vysokej škole muzických umení.
2: A to im nikdy nezabudneme.
0: Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania.
5: Kam? Kde? Čo?
0: Tie vaše dialógy. To si píšete sami?
3: Tak. Väčšinou Ivan to vždy...
2: Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše.
4: Pán Krajíček, telefón!
2: Moment, chlapci, mám telefón.
1: Aj, nech sa páči.
3: Aby bolo jasné, všetko to píšem ja.
5: Ja som si to myslel. Víte?
3: Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva.
5: Ja som to vedel. Ty to píšeš.
3: On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Mm-hmm, mm-hmm. Teraz kde myslíte, že išiel?
1: Na záchod.
3: Mm-hmm. Samozrejme, doučiť sa text. všetko ja sám musím napísať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady.
1: No však ja,
3: z ničoho nič. Jo, tak to napadne.
1: No, tak aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené.
2: Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Uh-huh. Kolejú ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre?
1: Choď, choď. Tá budka vľavo to.
2: Určite vám hovoril, že to všetko sám píše.
1: Aha, áno. Poď.
2: To som si všetko to píšem týmito dvomi rukami. Pozri. Samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol. Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady.
1: No, áno, však aj minulé, ja. Čo si tam vyvysel, čo bolo podarené.
3: Vy si to tiež takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko...
1: My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme.
3: Všetko sami.
1: Čo, kde? Na zem ti vypadol, na zem. Kde? Asi som ho nechal doma.
3: Takže spolu?
1: Spolu si to, spolu si píšeme. A to som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme. A možno, že máš telefon? Mňa odtiaľ to nedostaneš.
3: Ale to vidno, že to je tá spoločná práca.
1: A zapalovač ti nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu. Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Práha.